Bumi Putra Rocker sebelum saja berlalu dengan Aku Hanya Serangga membawa kita sekarang ini 9.47 minit pagi dan pun di penghujung teh tarik kopi. Oh, tapi sebelum tu nak kongsi dengan anda, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan adakan mesyuarat khas hari ini bagi bincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan Pilihan Raya Negeri Melaka, PRN Melaka, di sebuah hotel di Jalan Bendahara di Melaka. Okey, sila ambil maklum warga negeri Melaka, terutamanya warga negeri Melaka yang menetap di Selangor. Mesyuarat yang akan dipengerusikan pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harut itu dijadualkan bermula 10 pagi nanti sebelum satu sidang media diadakan sejurus selesai mesyuarat berkenaan. Sidang media itu diadakan bagi umumkan tarikh penting PRN Melaka termasuk tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon dan undi awal, hari pengundian dan juga tempoh berkempen serta maklumat mengenai persiapan-persiapan lain bagi melaksanakan pilihan raya negeri Melaka. Pada 22 September lalu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Melaka yang berkuat kuasa 23 September bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum DUN Melaka ke-16. PRM Melaka yang diadakan pada tahun 2021 menyaksikan Barisan Nasional BN menang 21 daripada 28 kerusi dipertandingkan, seterusnya membentuk Kerajaan Negeri manakala Pakatan Harapan PH menang 5 kerusi diikuti Perikatan Nasional PN dengan 2 kerusi. Okey, warga negeri Melaka, khususnya warga negeri Melaka yang menetap di Selangor, sila ambil maklum. SPR akan adakan mesyuarat khas hari ini untuk bincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka hari ini.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, penyalahgunaan dada sebagai kompleks WIB turut jadi kebimbangan. 5 kawasan di Selangor catat bacaan IPU tidak sihat. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penyalahgunaan dada kini semakin kompleks dan turut melibatkan kaedah baharu termasuk penggunaan WIB. Pengerusi Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, perkembangan itu amat membimbangkan dan memerlukan pendekatan menyeluruh meliputi pencegahan, pemantauan serta penguatkuasaan. Menurutnya, bahan terlarang kini bukan hanya dalam bentuk ganja, malah kaedah penyalahgunaan semakin pelbagai dan mudah diperoleh melalui platform dalam talian. Beliau berkata kerajaan negeri bersama dengan AADK menerusi pemantauan di sekolah, pemeriksaan mengejut, program kesedaran serta bimbingan kepada golongan muda. Menurutnya, usaha berterusan semua pihak penting bagi membendung penyalahgunaan bahan terlarang. Dalam perkembangan lain, Muhammad Najwan yang juga Esko Keusahawanan berkata, program pemerkasaan usahawan dan transformasi pembungkusan inovatif platform Selangor Plat memberi peluang kepada usahawan menambah baik reka bentuk serta kualiti pembungkusan produk masing-masing. Katanya program dengan kerjasama SIRIM Akademi Sdn Bhd itu turut memberi nilai tambah kepada usahawan dalam aspek promosi dan penjenamaan produk.
2: Anggap ini sebagai satu motivasi, sokongan kepada kerajaan negeri dan kita harapkan dengan pencapaian ataupun proses yang kawan-kawan telah lalui ini, sedikit sebanyak akan dapat memantapkan lagi, melonjakkan lagi perniagaan kawan-kawan. Dan bila packaging yang bagus ini sekali baik untuk promosi. Promosi dan you guys ada peluang untuk positioning barang-barang ataupun produk itu kepada lebih baik. Ini sebenarnya satu penghormatan kepada usahawan kita. Kalau di negeri Selangor, alhamdulillah, kita, kerajaan negeri ini memang memberikan perhatian khusus kepada usahawan. Sebab itu kalau tengok di Selangor ni, almost every week, almost every month ada program usahawan. Sekecil-kecil program, mungkin dari segi program karnival jualan dan sebagainya, sehingga program pelatihan, program menambah baik kualiti produk, dan sehingga hari ini kita dah sampai tahap kita bawa usahawan ni sampai keluar negara, cari opportunity.
1: Seramai 25 usahawan daripada 12 kawasan pihak berkuasa tempatan PBT menyertai program berkenaan bagi meningkatkan nilai serta kedudukan produk di pasaran. Johan Setia merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi di Selangor iaitu 190 setakat 9.45 pagi. Bacaan itu turut menyamai Batu Pahat Johor sebagai IPU tertinggi di seluruh negara. Di Selangor, Shah Alam mencatatkan bacaan kedua tertinggi iaitu 180, diikuti Petaling Jaya dan Banting masing-masing 176, manakala Kelang 169. Kesemua 5 kawasan berkenaan berada dalam kategori tidak sihat. Berdasarkan IPU, bacaan antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan menghadkan aktiviti luar terutama di kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat Tuanku, patik merapat sembah tahniah kepada Duli Yang Memberi Tuanku.
1: Berita selanjutnya, kapal tempur pelbagai guna MPCS Tentera Laut Itali akan melakukan persinggahan di Pelabuhan Kelang dari 8 hingga 11 Oktober ini sebagai sebahagian daripada penugasan operasinya di rantau Indo-Pasifik. Menurut Kedutaan Itali di Kuala Lumpur, kapal yang berlepas dari Taranto pada 3 Mei itu akan singgah di 10 pelabuhan bagi memperkukuh kehadiran Itali serta kerjasama antarabangsa. Lawatan itu turut mempromosi keupayaan teknologi, industri dan budaya Itali selain memperkukuh kerjasama maritim dan kebebasan pelayaran. Majlis Bandar Shah Alam MBSA menawarkan pengurangan kompaun tempat letak kereta kepada hanya RM20 sepanjang Oktober ini. Pengarah Korporat dan Perhubungan Awam MBSA Muhammad Fauzi Aziz Makmur berkata, kempen sempena ulang tahun Bandar Shah Alam ke-26 itu berlangsung sehingga 31 Oktober. MBSA turut menawarkan pengurangan sehingga 75% bagi beberapa kesalahan di bawah undang-undang kecil dan perintah pengangkutan jalan. Orang ramai digesa mengambil peluang itu bagi menyelesaikan tunggakan kompaun sebelum tindakan lanjut termasuk sekatan urus niaga dan tindakan mahkamah dikenakan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka jerebu, antaranya di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Info Bomba.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Data Bomba dan Pencamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Apandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pencamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan pagelar kecemasan 24 jam daripada 6 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 7 Oktober 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran tadika dan 1 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami tiada menerima kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 10 kes, iaitu kebakaran kebun, kebakaran blokar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 7 kes, melibatkan kebakaran jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 82 kes. Untuk makluman, kami tiada menerima kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 108 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
0: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM bekerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

Hiroshima baru saja berlalu dengan luka dilukai membawa kita sekarang ni 10.32 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami. Jam yang kelima tugas saya untuk hari ini juga jam yang pertama bagi Hello Selangor. Okey, nak kongsi dengan anda mengenai Khazanah Nasional Berhad atau Khazanah telah melancarkan laporan dana impak yang menyorot momentum yang dibina menerusi dana impak dalam memperkukuh syarikat Malaysia dan juga memangkin ekosistem strategik. Jadi antara sorotan utama laporan tersebut ialah modal yang digerakkan memperluas sokongan kepada syarikat Malaysia di mana pelaburan berjumlah RM2.6 bilion telah digerakkan bagi menyokong 130 syarikat Malaysia dan juga syarikat berkaitan Malaysia pada pelbagai peringkat pertubuhan. Melangkaui modal termasuk dalam pembangunan bakat dan keupayaan, dana impak telah menyokong lebih 4,200 bakat merentasi portfolionya dengan 64% daripadanya dalam pekerjaan berkemahiran. Menarik masuk pelaburan tambahan setakat akhir tahun 2025, RM905 juta yang disalurkan telah secara langsung menarik masuk RM433 juta modal luaran bersamaan 48 sen bagi setiap RM1 yang dilaburkan khazanah.

Okey, terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Tuan Wan Kajang, terima kasih hadir. QSP Studio Production, terima kasih hadir di TikTok Live. Sekejap lagi eh. Okey, kita nak sambung lagi layan seleksi lagu-lagu hiburan dan juga selepas ini dalam lingkungan 10.45 pagi macam tu, Intai Dapur menanti anda. Lama tak buat debor pula rasa. Okey, kekal melekat bersama-sama kami. Hello Selangor, Selangor FM.

0: Să capor sire, să ula spina.
1: Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mempunyai minat yang mendalam terhadap seni, khususnya seni lukisan. Baginda turut memainkan peranan dalam perkembangan seni di Selangor dengan mencetuskan idea penubuhan Yayasan Seni Selangor Darul Ehsan. Pada tahun 1991, baginda dilantik sebagai pengerusi Galeri Shah Alam serta pengerusi Lembaga Amanah Yayasan Seni Selangor Darul Ehsan. Melalui penglibatan ini, baginda membantu memartabatkan karya seni dan memberi ruang kepada perkembangan seni tempatan di Selangor. Baginda juga mempunyai koleksi lukisan tempatan yang menjadi sebahagian daripada minat dan perhargaan baginda terhadap seni dan warisan budaya.
0: Sekapur sirih seulas pinang, menelusuri kisah dan fakta menarik Duli Tuanku, Daulat Tuanku.

0: Alamak, tajuknya Always Be My Baby. Dua-dua lagu daripada Mariah Carey. Jadi anda suka Pilama 1 Fantasy atau Pilama 2 Always Be My Baby? Hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Saya nantikan pilihan anda untuk Pilama hari ini.
1: Pilih lagu mana? Pilama.
0: Jadi sementara tunggu anda buat pilihan, saya beri peluang hingga penghujung jam ini sebelum saya akhiri tugas saya untuk hari ini. Akan melekat bersama-sama kami dalam Hello Selangor, Selangor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 12.07 minit tengah hari. Tadi anda telah pun bersama dengan DJ Awan. Sekarang ni hinggalah pukul 6 petang. InsyaAllah saya Anis menemankan anda. Dan di Selangor FM ya, kepada anda pendengar setia Selangor FM, pastilah anda sedia maklum ya. Kemarin DJ Ainurin telah pun pergi meninggalkan kita. Untuk itu, saya pohon kepada anda, jom bersama kita doakan untuk arwah yarham DJ Ainurin. Semoga roh beliau dicucuri rahmat. Al-Fatihah.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insurans serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160,000 telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia komited melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka chip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baharu disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
2: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak, seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya lebih kurang 3 bulan yang lepas sampailah hari ini dia lebih kurang sama saja. So maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwoh. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras pelan tindakan jeruba kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerebu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras pelan tindakan jerubu kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama pedoh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zahra Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi proceeding inquest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba. Manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas. Manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee C. Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan mendepan pasangan Sweden, Philip Kahlberg, Tilda Chu yang menewaskan wakil Jerman, Simon Craig, Emily Lehmann.

0: Rahimahullah Ta'ala antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam Ihya'u Ulumiddin, Al-Imamul Hafiz Ibnul Athir dalam An-Nihayah, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam, Al-Imamun Nawawi dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab At-Tabiin fi syarhil arba'in wa ghairuhum kathir rahmatullah alaihim ajma'in. Boleh kata hampir semua ulama setuju perkara bid'ah ada yang hasanah. Cuma takrif tadilah. Kalau dia takrifkan bid'ah itu hanya pada yang tak ada dalil, maka bid'ah di sisi dia semuanya buruklah. Kerana yang ada dalil dia tak namakan bid'ah. Itu hanya istilah saja, tak ada masalah. Baik, selesai di situ. Baik, kenapa timbulnya isu bid'ah ni, kita kata recently lah, lately lah, maybe the last 10 years or the last 5 years. Sebelum ni kita tak ada pula. Kalau orang jemput pergi tahlil, semua orang pergi. Kalau selawat selang terawih, ya semua selawat. Kalau talqin, ya biasalah. Jadi puncanya adalah kerana sebahagian daripada umat Islam di negara kita, bila dia terdedah dengan ajaran-ajaran yang datang daripada luar negara, khususnya daripada tanah Hijaz, selepas daripada kurun ke-18 Masihi, ada satu gerakan yang diasaskan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana dikenali gerakan ini sebagai gerakan Wahabi. Ya. Istilah Wahabi itu pun baru kebelakangan ini yang popular. Dahulu lebih dikenali sebagai kaum muda. Kaum muda ni dia mempunyai pendirian seolah-olah tafsiran dia terhadap agama itu sahaja yang betul. Tafsiran orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu itu bercanggah dengan Quran dan Sunnah pada pandangan dia.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itulah 12 Spring dengan lagunya Romantis. Sekarang ni pukul 3.25 minit petang. Tadi kita cakap pasal pokok-pokok hiasan. Adalah sahabat kita, Sis Zaini. Katanya ni, so akak dah penuh dah tanaman depan rumah ni. So faham kak? Saya rasa lucu pula. Yelah kan, kepada anda yang ke kawasan sekeliling rumah tu memang penuh dengan pokok. Saya faham, sebab saya pun sama. Sebab tu ada kambing masuk lah, lembu masuk lah kawasan rumah. Ya Allah, geramnya. Tapi dah pasang panggah. Bukan geram apa, kambing memang comel. Tapi bila penat-penat tanam pokok, dia makan, dia ragut, eh tak comel jadinya kan. Dah pasang pagar, monyet pula. Dulu arwah ayah ada, dia lah memang monyet-monyet tak berani. Bila arwah ayah baru meninggal setahun lebih ni, saya geram betul. Dia dekat belakang rumah, elok je. Yang gagah perkasa yang besar-besar tu kan, geram betul. Dia tak lari pun, malam botol baru lari. Jadi anda rasa macam mana kalau ada monyet tu, macam mana? Hai, nak lastik kesian pula. Dia suka dengan pokok belimbing. Memang belakang tu, belakang rumah saya tu ada pokok belimbing, pokok betik. Betul, arwah ayah tanam pisang. Ni dia punya anak cucu dia ni lah yang nak kena rajin lah usahakan. Kau tak, memang monyet datang ni lah, rezeki monyet, sabar je lah kan. Jadi apa-apa kepada anda, pertama-tama macam ni, selamat makan buah jugalah kepada anda yang tengah menikmati buah-buahan itu. Husin yang berada di Kuala Lumpur, sihat eh? Sis Liza Ahmad kita dari Sungai juga tengah memandu tu. InsyaAllah semoga selamat sampailah ke destinasi, okay? So sambil tu dengarkan lagu Black Hanifah, Hijab Rindu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
2: Eh, ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluar pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Sri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada periode Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini. Dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kah-woh. Dalam pada itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus. Selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan, KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat kelulusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini, kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengamal media bahasa Tamil. Antara penerima baharu ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di tipe-tipe Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan Pelumba Motor Tri Negara Hakim Danish tekad bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Motor Tri 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal, Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, baiklah, sekarang ni kita dalam segmen Biz On Air dan ketika ini. Okey, assalamualaikum Cik Husni. Cik Husni sihat ke?
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Boleh share sikit tak berniaga apa tu, Cik Husni?
3: Kami berniaga teh ais.
2: Teh ais? Oh, teh balang eh?
3: Teh balang biasa je.
2: Oh, hai, kat mana lokasi tu?
3: Lokasi dekat Taman Kota Kenari, Kulim.
2: Okey. Jalan-jalan pergi ke Kedah boleh lah kita singgah cari kedai awak eh?
3: Boleh.
2: Dia betul-betul jual teh je?
3: Kami ada jual macam-macam, cuma fokus kami dekat teh ais.
2: Oh, kenapa tu teh ais awak tu?
3: Teh ais ni, kami masak dalam masak teh tu, ambil masa 2 jam.
2: 2 jam? Oh, alhamdulillah.
3: Untuk okay. Yang kalau macam orang tak boleh minum teh ais sebab angin, teh ais kami tak boleh minum.
2: Oh, sebab apa tu?
3: Sebab kami masak lama.
2: Faham. Oh, kadang-kadang kalau masak tak berapa lama tu yang boleh buatkan sakit perut
3: ke apa. Kembung, betul.
2: Okey, selain daripada tu juga, selain daripada teh, saya nak tahu jugalah apa lagi awak jual?
3: Kami jual menu biasa macam teh ais, teh o limau. Cuma harga tu mampu milik.
2: Oh, memang semua teh je ke?
3: Ada juga air kopi, coklat, mocha, green tea.
2: Jadi kalau aku tak tanya ni, memang betul-betul lah ingat dia jual teh je. Tapi specialize on air lah eh.
3: Makanan pun ada juga. Macam ayam gunting.
2: Oh, okey. Ada makanan juga.
3: Makanan ramen.
2: Oh, ramen pun ada.
3: Semua tu menu tambahan.
2: Oh, macam menarik je.
3: Ya, menu-menu tambahan lah. Tapi yang paling famous kat tempat kami, teh ais.
2: Teh ais. Berapa ringgit awak jual tu?
3: RM2. Cup standard.
2: RM2 eh. Biasa sekarang jual teh ais tu, kalau saya lah, biasa beli RM4. Ada kedai yang macam RM5 pun ada jual jugalah. Tapi yang standard punya, dia jual 5 tau. Saya selalu beli 4 atau 5. Awak jual 2 je?
3: Kami je untuk bagi macam semua dapat rasa.
2: Wow. Semoga murah rezeki Puan Husni kita ni kan. Awak je daripada pukul berapa sampai pukul berapa?
3: Kami je daripada pukul, ada dua tempat lah. Daripada pukul 10 sampai pukul 7 dekat gerai Taman Kenari.
2: 10 pagi lepas sampai 7 malam?
3: Ya, betul. Lagi okay. Satu, 3 petang sampai 12 malam. Itu dalam kedai.
2: Kedai kat Taman Kenari juga?
3: Sama juga dekat area situ.
2: Jadi kepada anda ya warga Selangor yang kalau ada rezeki jalan-jalan, jom kita singgah ke Kulim Kedah. Spesifiknya ialah Kulim bukan besar. Macam mana kecil ada satu kedai awak tu?
3: Kalau nak cari tu dekat 7-Eleven Taman Kota Kenari.
2: 7-Eleven Taman Kota Kenari. Yang awak punya gerai dekat lebih kurang kat situ. Di situ lah
3: betul.
2: Faham. Food street ke ataupun memang dalam warung ke ataupun awak ada sewa kedai?
3: Sewa kedai yang itu untuk yang petang ke malam. Kalau gerai tu bawa majlis bandaran lah.
2: Itu yang belah 10 pagi sampai pukul 7 malam eh?
3: Ya.
2: Yeah. Gigih tu berniaga 2 kali. Pagi berniaga sampai ke maghrib, malam pula sambung eh?
3: Kami ada team.
2: Alhamdulillah. Bagus-bagus. Cari rezeki. Dan juga kalau nak cari awak, mungkin media sosial ke senang sikit kan? Nak tag ajak ke kawan ramai-ramai singgah. Pakai akaun apa?
3: Pakai akaun TikTok.
2: Iaitu?
3: Tes Sedap Kulim.
2: Teh Sedap Kulim. Berani eh nama tu. Teh Sedap Kulim. Semua dekat ke?
3: Tak. Sengkang-sengkang.
2: Okey. Teh apa tu? Space? Sedap?
3: T-E-S.
2: T-E-S? T-E-S? T-E-S? Jarak Sedap?
3: Kulim.
2: Jarak Kulim. Okey. Baiklah kita cari Teh Sedap Kulim eh. T-E-S eh? Betul eh? T-E-S jarak S-E-D-A-P eh?
3: Betul.
2: Kenapa awak pakai nama Teh Sedap?
3: nak ada lain pada lain.
2: Oh, baiklah. Fahamlah sangat.
3: Sebab tak nak orang samakan macam kami ni jual teh biasa je.
2: Oh, tapi terima kasihlah sudi kongsi rezeki. Resepi pun ya juga. Dahlah murah kan. Semoga diluaskan rezeki awak. Lepas tu dapat pula lah teknik terbaru. Kita kena rebus 2 jam ya untuk tak sakit perut kan. Saya kalau buat macam tu, kalau ada keduri-keduri lah, kalau ada buat rewang ke apa. Tapi tujuan saya rebus tu, saya masak lama-lama tapi berjaga-jaga macam awak tu, bukan sebab saya tak nak buat sakit perut apa. Saya tak tahu pun, saya baru tahu hari ni. Saya sebab nak keluarkan betul-betul dia punya rasa dan juga warna dia tu kan.
3: Ya, betul.
2: Lagi dah rasa pekat. Kan, jangan malas eh. Sila rebus ha, macam tu kan. Okay, terima kasih Sudi. Semoga bertambah maju perniagaan awak eh.
3: Amin.
2: Alright. Jangan lupa kepada anda yang tengah dengar, kita follow account TikTok ya.
3: Ya, betul.
2: TES test jarak sedap kulim. Ha, gitu. Yeah. Assalamualaikum Sudi.
3: Waalaikumsalam.
2: Alright.

0: #penyiaranjakim.
1: Assalamualaikum, salam Fadu Maghrib daripada kami di Selangor FM. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pun 7:17 minit malam, insyaAllah kejap lagi akan kami bawakan kepada anda refleksi yang diterbitkan oleh JJN, dan menyusul 7:30 minit malam sebentar nanti kita ada rancangan Ingat Ingatlah. Jadi terus didengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: daripada saya, Chumbi.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Yang satu, kalau kita baca surah Yasin hari Khamis malam Jumaat, tak kisahlah kalau boleh baca hari-hari untuk keluarga. Baca surah Yasin sampai ayat Salamun qawlam mir rabbir rahim, ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali. 3, 7, 11 atau 21. Dalam kita ulang tu minta nak apa? Dalam hati je tak sebut. Tanya. Tak payah salam qawlam mir rabbir rahim, nak baik bonia. Tak payah tentu dah. Salamun qawlam mir rabbir rahim, letak doa dalam hati. Minta salamun qawlam mir rabbir rahim, letak lagi. Salamun qawlam mir rabbir rahim, letak lagi doa. Sampai dekat ayat hujung tu, iza arada sya'an ayyakula lahu. Dekat hu tu kun fayakun kan. Dekat hu tu rujuk, ingatkan balik apa kita minta tadi. Itu je. Tak payah ulang balik. Yang kita minta tadi, ya Allah. Yang aku minta tadi, ya Allah. Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi-jadilah.
0: Kita ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Belanjawan Madani kelima bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Demikian menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di laman X. Jelas beliau, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kosar hidup. Justru, belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini pada pukul 3.30 minit petang. Tindakan susulan hasil pengauditan Jabatan Audit Negara berjaya menyumbang kepada kutipan hasil serta bayaran balik kepada kerajaan berjumlah RM920.91 juta setakat 28 September lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said berkata, pencapaian itu membuktikan proses pengauditan bukan sekadar mengenal pasti kelemahan, malah mampu memastikan tindakan pembetulan diambil terhadap isu yang dibangkitkan.
1: Ini bukan angka yang kecil. Ini membuktikan bahawa audit yang disusuli tindakan boleh menghasilkan pemulihan wang awam yang nyata. Maka mesej kepada semua kementerian, jabatan dan agensi adalah jelas. Jangan melihat teguran audit sebagai serangan. Lihatlah ia sebagai peluang untuk membetulkan kelemahan, memperbaiki sistem dan melindungi wang rakyat.
0: Datuk Sri Azalina Osman Said. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok. Susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Naqib Muhammad Ghazali memaklumkan keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid. Sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Kementerian Pendidikan dalam pada itu mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta merta di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Manakala bagi sekolah di kawasan yang mencatatkan IPU melebihi 200 pula, hendaklah ditutup. Arahan itu sebagai langkah memastikan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa terpelihara. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
2: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
3: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom dan petanda perlakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah, kata pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru usaha mengesan tanda awal perlu diperkasa.
6: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad. Luar negara, tabung keuangan antarabangsa IMF memberi amaran ekonomi global kini dipengaruhi tiga faktor utama, iaitu perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, harga tenaga yang kekal tinggi serta paras hutang awam. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, ekonomi global turut ditarik dalam dua arah yang bertentangan, iaitu kejutan negatif daripada bekalan tenaga dan kejutan positif daripada permintaan yang didorong AI. Beliau berkata, penyelidikan IMF menunjukkan AI jika dibangunkan dan dimanfaatkan dengan baik berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawat, memaklumkan kepada Mahkamah Cukai Pusat nyawanya mungkin terancam sekiranya pihak berkuasa merampas aset miliknya. Thaksin berkata demikian ketika hadir di mahkamah berkenaan bagi memohon injunksi sementara menghalang Jabatan Hasil Thailand daripada merampas serta melelong aset miliknya bagi melangsaikan tuntutan cukai berjumlah lebih $500 juta. Menurut Thaksin, 5 kenderaan miliknya termasuk 2 kereta kalis peluru digunakan atas faktor keselamatan susulan mendakwa dirinya pernah berdepan ancaman keselamatan ketika menjadi Perdana Menteri. Sukan, JDT enggan memandang mudah cabaran kelab Kemboja PKR Sui Rieng FC apabila kedua-dua pasukan membuka kempen kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih JDT, Sisko Munoz, berkata pertemuan kali ini dijangka berbeza berbanding aksi musim lalu di Phnom Penh yang berakhir dengan keputusan seri dua sama, terutama dengan kelebihan beraksi di laman sendiri yang perlu dimanfaatkan JDT untuk memburu keputusan positif.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Eh, ibu. Tengok tu. Ada orang isap rokok.
8: Eh, tak boleh jadi ni.
7: Ibu nak buat apa tu?
8: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
7: Eh, ibu dah siap lapor?
8: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
9: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
10: MH 812 di Selangor FM, pilihan tepat.

Kita ada lagu Menghapus Jejakmu Peter Pan, lagu permintaan daripada Isra, sahabat kita yang berada di Taman Raja Musa Kuala Selangor, yang moga terhibur mengakal lagu yang diminta pada malam ni. Apapun, sekali lagi nak ucapkan ribu terima kasih semalam untuk anda, rakan-rakan kita di mana juga anda mendengarkan Serangan FM Mesti MS812 malam ni, bertemankan dan balung. Dan di jam yang terakhir nanti banyak lagi lagu-lagu permintaan, insyaAllah kita akan cuba raikan sampailah ke pukul 12.30 malam. Masih lagi berkesempatan yang nak udah lagu, hantarkan permintaan anda ke 019 330 4425 Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

tolak amalan politik toksik serta perkawaman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Rakyat digesa menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, Perdana Menteri menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman X menyatakan Belanjawan Madani ke-5 bakal berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Jelas Perdana Menteri, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat berdepan tekanan kos sara hidup. Justru, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat Jumaat ini bermula 3:30 petang. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyeru pengguna media sosial supaya tidak menyebarkan maklumat Belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Beliau nasihatkan orang ramai mengikuti perbentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
1: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menubuhkan pasukan petugas khas bagi memantau pelaksanaan projek pembangunan lempangan sungai bersepadu Sungai Golok di Kelantan, termasuk memastikan projek tebatan banjir di negeri itu dilaksanakan mengikut perancangan. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, pasukan berkenaan turut memperkemas kerjasama dan penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, khususnya dalam mempercepatkan projek pengambilan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan projek.
2: Bahkan saya sendiri akan turun melihat sendiri perkembangan dan kemajuan semasa projek ini dan saya mengalu-alukan ahli-ahli yang berhormat untuk bersama-sama saya dalam lawatan tapak projek pada hujung minggu ini.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen seliter kepada RM5.15 dan RM4.67 bermula esok. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kekal pada RM5.27 seliter. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan penerima budi 95 terus membayar RM1.99 seliter. Manakala penerima budi diesel pula kekal membayar RM2.10 seliter. MOF menjelaskan Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemat bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Semua sekolah di Johor ditutup 2 hari bermula esok susulan keadaan cerbu dan kemerosotan kualiti udara. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali memaklumkan, keputusan itu dibuat atas titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, sebagai langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan serta kesihatan murid sepanjang tempoh penutupan. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, situasi jerebu yang melanda Johor turut memberi kesan kepada aktiviti harian orang awam. Ikuti respon Nur Syahira Zulkarnain, Umar Razak dan Amiruddin Jumat.
5: Bagi saya ganggulah sebab kita bekerja hari-hari dan saya pun ada anak kecil hantar kat taska, kan anak saya ni bawah 2 tahun, memang risikolah untuk pengudaraan tak baik dah untuk anak-anak dan diri kita juga. Antaranya kita kena berjaga-jagalah, sentiasa kurangkan keadaan dekat luar kalau boleh lah, lepas tu pakai mask di luar dan kalau boleh jaga kesihatan lah, minum banyak, minum air masak dan sebagainya.
6: Sebabkan saya kerja banyak berada di luar, kalau pemerhatian saya, kita punya pemandangan memang nampak jerebu lah sekarang. Tapi untuk dari segi kesihatan, so far tak ada efek sangat lah dekat diri. Sepatutnya kita kalau bekerja, kena kurangkan keluar daripada kawasan yang terbuka.
7: Dengan cuaca yang panas macam ni kan, jadi jaga kesihatan. Pelanggan ada masa-masa dia kurang lah. Pasal keadaan macam lengang kan, kita orang jaga dia, sakit-penyakit ke apa kan. Cuaca tak baik lah.
0: Kebakaran hutan dan tanah di Indonesia kekal berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan. Kementerian Perhutanan Negara itu memaklumkan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah kawasan panas tertinggi iaitu 182, diikuti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Asap tebal daripada kebakaran tersebut menyebabkan jerebu rentas sempadan menjejaskan Malaysia, manakala Indonesia mengekalkan 61 unit udaranya di kawasan terjejas bagi mengelakkan kebakaran daripada tercetus semula. Sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menghuni kedudukan ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hari ini. Lonjakan itu hadir susulan keputusan positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini dengan mencatat 3 kemenangan dan 1 seri. Sementara itu, Thailand kekal sebagai pasukan terbaik Asia Tenggara apabila naik 1 anak tangga kedudukan 93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Kejohanan Rugby Cobra 10 sebelah edisi ke-53 bakal menghimpunkan pasukan dari 6 negara di Padang Astaka Petaling Jaya pada 31 Oktober dan 1 November ini. Kejohanan 2 hari itu akan menyaksikan 12 pasukan lelaki elit dari Malaysia, Papua New Guinea, Australia, United Kingdom, Afrika Selatan dan Singapura merentap merebut kejuaraan. Presiden Kelab Rugby Cobra, Darrell Sinapa berkata, penggabungan kejohanan senior dan junior mencerminkan usaha kelab berkenaan meraihkan perkembangan sukan rugby daripada kanak-kanak yang baru mengenali sukan itu hingga pemain berpengalaman yang beraksi di pentas antarabangsa. Akhir sekali, perlumbaan motosikal dunia MotoGP bakal tampil dengan format baharu bermula musim 2027 dengan memperkenalkan sesi kelayakan khas bagi perlumbaan sprint.

Terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan MH 812 di Selangor FM Bertembang Balu malam ni sampai lagi pukul 12.30 malam. Nak raikan lagi permintaan daripada rakan-rakan kita. Dan tadi kita dah dengarkan lagu dendangan pada Bunga Sirait, okay? Gadis dari Medan Indonesia dengan lagunya Madah Pusaka. Untuk lagu tersebut, abang tunaikan permintaan daripada Cikgu Sharifah Nolia. Moga terhibur dengarkan lagu tersebut. Dan kejap lagi ada lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita, antaranya Wawai Dafullah. Dia nak dengarkan lagu Luka Semakin Terbiar, okay, lagu dendangan daripada Wan Suhaila. Okay, insyaAllah kita akan tengok kalau ada dalam simpanan, kita akan cuba raikan permintaan tersebut. Tapi sebelum tu juga nak tunaikan permintaan daripada Fitri, dari Shah Alam. Malung, ya, saya nak minta lagu dendangan daripada Apis, okay, lagu yang berjudul Memori Rindu. Okay, boleh. Tapi sebelum tu kita raikan dulu permintaan daripada sahabat kita Aizat yang berada di Kelompang, Hulu Selangor. Nak dengarkan lagu dendangan daripada Izzat Exist, Dirantai Digelangi Rindu. Si Ruang Rindu Selangor FM, pilihan tepat.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan

0: Ini bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

takkan melupakanmu daripada kumpulan Raja. Ha, kalau dah sampai susah sangat nak dilupakan, mesti ada sesuatu tentang dia yang masih melekat dalam ingatan kita kan. Kadang-kadang bukan sebab kita masih berharap pun, cuma bila teringat tempat tertentu, terdengar lagu tertentu, tiba-tiba dia muncul balik dalam kepala kita ni. Ha, itulah cerita cinta, cerita asmara. Tak kira dekat mana pun kita berada, hati tetap boleh ada ceritanya sendiri. Dan daripada lagu tadi, Takkan Melupakanmu daripada Raja, sekarang kita nak dengarkan lagu Asmara Metropolitan daripada Shima. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Macale Dum, kan kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, National Film, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Oktober 2026 Masihi bersamaan, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh pada kawasan berikutnya iaitu Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 4.54

Masjid Al-Mukhlisin di Alam Damai dikategorikan antara masjid yang mempunyai reka bentuk moden ala Timur Tengah di Lembah Kelang. Memiliki menara tinggi di luar bangunan dan kubah besar di bahagian tengah menjadikan binaan bangunan masjid cukup sempurna. Dengan ruang solat yang boleh menampung 3,000 jemaah dalam satu masa, Masjid Al-Mukhlisin menjadi titik tumpuan komuniti setempat menunaikan ibadah solat 5 waktu, solat Jumaat serta aktiviti yang memberi manfaat bersama. Kerana Masjid Al-Mukhlisin lengkap dengan kompleks pentadbiran, kuarters 4 tingkat serta sekolah agama yang boleh menampung 1,000 orang pelajar dan sebuah kantin sekolah, nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

Jerebu, semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta-merta semua aktiviti di luar bilik darjah, termasuk keramaian dan sukan di luar bangunan, khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan otonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi, supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini, cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan lebih keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
3: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dua rakyat Malaysia menerima anugerah Order of Bernardo O'Higgins daripada Kerajaan Chile. Mereka ialah Konsul Kehormat Chile di Pulau Pinang, Datin Jolin Teo Le Fung dan Ahli Perniagaan Liu Taishin. Anugerah itu sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia dan Chile, yang disampaikan oleh Duta Chile ke Malaysia, James Munoz Sandoval, di Ibu Negara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak IKUS. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Dalam pada itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia Rospetrov Nazor memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menerusi agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nazor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Sukan bola sepak kejohanan kelab ASEAN ACC 2026-2027. Gol lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan. Ini apabila mengikat Tampines Rovers 2 sama dalam aksi kumpulan A di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dalam perlawanan itu, Tampines Rovers membuka jaringan menerusi Naberu Roshitaka Furusawa pada minit ke-13. Bagaimanapun, Kuching City menyamakan kedudukan menerusi Paris pada minit ke-83. Namun, Koya Kazama kembali meletakkan Tampines di depan 4 minit kemudian. Paris sekali lagi muncul wira apabila menjadikan gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City seterusnya akan menentang Borneo FC Samarinda pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala, Ratchaburi dan Ho Chi Minh City Police telah berkongsi mata selepas seri satu sama. Persaingan merebut Ballon d'Or tahun ini semakin sengit. Antara calon utama bagi anugerah berprestij itu ialah penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang masih belum pernah memenangi trofi berkenaan. Pemenang 8 kali, Lionel Messi. Pemenang tahun lepas, Ousmane Dembele. Kapten England Harry Kane dan juara Piala Dunia Lamine Yamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.